0: Strandamaling var ultra sjar jar. Og vi er som bjør vi tale 25% I avslagje av atler trever jo. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
0: Færa ekspressstafetten til 6.20 vil leger deg 20. August vi Estarbridge I Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har meldet til Færa ekspressstafettene og den 11. August. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOBR.info.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, etla vøttekramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: av kommunala brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårs, men nei.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegjer teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Færre ekspressstafetten til 60 vil leie deg 22. august ved Estarbridge i Havn. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færre ekspressstafettene og er den 11. august. Færre ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føyre Tele, Betre Trygging, Føyre Bjør og MPM.